0: Marsiúna figiúil an deire seachtaine.
1: www.rrr.ie Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gaiil.

0: seo pop nuach ar radio Rira.
1: An bhfuil fanad freistil ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction exenum fui cahar sa trí rinne im lochtlí I mina sauna mar chuid do camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe trí Dearie nant album chuibni tolí le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne on neu dehu darna agus trú lá deig de vi na sauna Is Mr. Jade agus sin an gig nuacht is Danny Radio Rira. Radio

0: nach popmuach ar radio rira.
1: Deisgéal dus na cailíní Bronacha tá a deire tagtha le haiéad is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an ardán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Chuirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa timpeanna tíre in Mheiriceá.

agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sí agdul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Lost Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i 2023 agus an talbam deirg Punisher eisithe Shamelain Ohin. Mar sin tá a lucht leanúna anathasta go siad tagtha aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Ward ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na sauna. Is Misha Jade agus Benigliv an gig nuacht is déanaí ar Radio Reroll. Radio Reroll.

Bíag sos agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Díaltan is gnáin le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuchis.
1: Búl isteach ag teachan dúchis de ihe scéalaíocht de cuis chali
2: i dianta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar de dúchis a thuchta chlog gach déirdí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

0: díaltanas gnáin le radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúthairí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéarfá for. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rírá.

0: rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: www.rtl.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogan of Luntis Leshgale Punkai Air Radio Rira. Tamun Tordi agus Kerta Hori Olurg a Gael Haltur Filoher, a Rastaloig Air Aulimori a Gachla Vale Comish, Ager Glantas Nohori, Ruin of Will Rind Gaelgeka agus Haintori Liefe. Dainter and Huddis Molden Tagus Bio Erlina, Ach being Kursi Sashomaranga a Gest Gumini Crescent. Must beish Latza of Egmuine, Noe Kerthu Low, Shoal the CV, Quick Pushed a Gael Haltur Punkam, Riven Trochadula de Vivian Four. Tá cuar chum in Hilarna Teo ag leirg irtis do ghá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lashin, Truckle Cafe. Bheith sé mar vontáiste den hiirithóirí pathaí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a théann sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearadh ar an seó lá is fithe de bhí van fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ört, Sí Sír agus Éist, le Pudgurla Lón Machnav. Sra Aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar éin servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: Agder DAB Radio Reroll.
1: Radio Reroll. Er línea agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: manítí a riomh le agus mhór géad míle fáilte go seá lei sin Podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain eile agus Clare Radio ar Radio Rira. Is mise sin a dúchan agus ar seá lei sin téimid ar aistir ar fud na tíre agus thar lear ag lúirt le híon na speisialta i saol na Gaeilge fan mé dínta a tharsúil acu agus bointe amá acu go dtí seo. Bei mai córa an isle fear atá ahananta ar fud na cruine mar chuine na Rancarí is fear atá agan, tá chuig teidil donda buinte amá aige, chuis a ré le na bhua agus a hálan a léirí ar Britain's Got Talent, agus tá se inéhall ar fud na cruine le na show Velocity, show a chuai chufáda le Broadway. Tá se sahála i géirí inis agus stúdio úr rinke fáscailte aige, agus bu muid a córa fhaisin agus a háistir an spreada go tí Seo agus talúthar mhór arm fáilte a roimhe David Gainey. Well, David, gur a míle mai hígad as bhá lom ar a chléir inniu. Tá se onnta ar fád an deis a luirlaat fan méid onnta tar siúlagat agus buinte mágat agus buimi a dtíir a go háirithe ar an stúdio dása uair atá fáscailte agat le gairid agus tá galó neart go neart is do thót ceniú onnta rud mar sin dhéanú le do bhua agus do hálan a hispoint agus a reinla daoine sa bhela onanta sin fásta agus a sul go mór leis sinna leige phlé ach ar dúspáre dé martha a í láthil tú go mai?
1: Am go mai tá mí gná ar fád leis an siúo agus go mórhar leis an pobathá goinn sa dagan so san hé do le aigeis agus tá gná ar fad so ní féidir linn garrána socha.
0: A sinna rud agus mar dúir tú tú graithe láat leis i stúdio a rihiléas do thugus an sin leis pob a rihilé agus san líthe fásta tú gáil óthúcha tú a tá se onanta sí sí leat agus luir fan obair onanta tá deanta agus méid onanta tá buinte maithagat agus istópa aithnehha ag daineart níhain in sehanéirn ath lear fásta mar ghaáir agus mar rinnead an na dasáirí is fearrtó gún sa tír agus bua agus talan ceirtú legat, einstu get a faoi démara hasí tú má a dasa agus démara

0: Air on Air,
1: Radio Rira.
2: Tíbe chóir de gael is mis a rút do chalín rút an jo Air, Radio Rira. Tá sco an chiol agam díbh in nio, tamad chun dul siir sanam, tamad chun éisiog le chiol as gaelge, chiol éirinach, agus mascan anawa de chiol pop agus rock agus or in agus gach chyna genre. So dús a chóirte tá símat aing is brawling símat a tír seo agus sílam garashi íntach ar an toy show nís am an bach éine sin ach nir hann si mac ar an toy show bhí gach na chúsáastí eichel agus hánig si o trí rína agus bhí si an sin gotobin sa studio an sin imáliach lia. So fair play de ar galín o chundé na mí símat seo take a sexy picture of me.

sin í Lord le Green Light an seo ar radio rira lumsa Ruth agus cum é rá tá éiad orm marall nach neachimiise go dtí ceolcurm Lord agus cuam a chuirde agus chunig mé na fhí seán agus na pic ar fád a bhí acu ag an ceolcurm agus cum é rá well dóibh siúd a bhí an dul fair play díobh tá sin an gáin sibh tan bhas ach Tá ceol as scuilga ar an malach agam díobh go lú a chuir an seo ar radio rira tá ó an deirbhean cuimhnigh cín le muireann ar an malach ach a dús tá hipnotic ang le jazzy.

sin claim my love and sin less sexy tag agus mar dúirt mé a chuirde má ein sibh an deis sexy tag ag all is fiú go mór é sin a dhéine bio mar tá si just arás agus samad chun dul siar in isle chéile san amann seo ar Radio Rira lumsa rút agus samad chun éisiach le písa JT Justin Timberlake ach ar dús tá Fight for This Love ang leis Cheryl Cole.

sin mérsí a chuirde le Justin Timberlake anseo ar radio rirá lomsa Ruth, agus ná déanaí darmid a chuirde gur féidir éiseach le radio rirá ar orr.ie, ar DAB agus ar an app. Agus a chuirde an chéad ó an eile tá agam díobh ná the fate of Ophelia le Taylor Swift agus mar mar tá anag dinar bit orm tá is acu gur Swifty óla bhór mé is a brála an tóir anseo agus sprála an dása héine agus chuirte eile agus orinta déir chuirdalum an cúis gofuil mé singal ná go daanaíonn Taylor Swift an éir sin a chumé rá chuirde bearlam é sin ná gan éisiach leí riomh ríise sin an iarne. So bána gístal a chuirde as the fate of Ophelia le móhánrín móhair Taylor Swift. Rerod Digitalk.

0: Joel gan stad, Canagari gan stana.
1: Radio Rira.
2: Tí bhe chuir de gael is mis a rút agus tá mé anseo libh ar Radio Rira agus tá scot an cheol agam díobh inneo tá písa Sabrina Carpenter an mealach písa Niall Horan ach a dosach bóra tá ré le worth it.
3: Ar líne, ar do ghuán
4: agus ar DAB sa chár
5: Radio Rira.
6: I'm just trying to tell you how it feels.

0: Sin ar galín símat an sin le running planning an seo ar radio rira is mi se rút agus tamid chun sibh chuirt siir san am in is tamid chun éisteach le Piece of Sugar Babe an cuilimh na Sugar Babes bhí siad an iontach agus Beyonce ar manraon chomh maith ach ar dtús seo Maroon 5 le She Will Be Loved.
1: Erlina, Erdogan, Agazar DAB Sahart. Radio Rira.

0: sinas gnáin le radio rírá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearfar for. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuachs gnáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Tá ceistúna a gcoin go léir, faoi conas ar báistí a chuináil sábháilte ar líne. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laghdú. Conas a leir roch mé le moghaltaí faoi bhuilíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cóirla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chuná sábháilte ar líne. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.
4: Ar líne agus ar an aer.
5: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: Líne ar do gháin agus ar DAB Radio Rira.
1: Díomh a chuirdeas Miss Lucy agus tá sibh ag éisteacht le Radio Rira. Bíonn God's plan le dreacan sin, ar an nach bhfuil cluiste agam le fada an lá. Is cuimhinlum agus mayor an ollscoil bhí mar ag gcónaí ag éisteacht le an iarra sin de dreac agus muid ar íonnta amach agus rudaí mar sin de. So caithann sé mé siar go dtí an am sin a héal le gcónaí. Anois, ba sibh ag éisteacht le Sam Fender Rain Me In.

At Bonrín dún búnia an sin a canad the Jamie Oliver petrol station ó a halbam is déine. Ceapam go sé sin ar cheann de sna hÉireann is fiarlum leithí, is sprálum an stíl den hÉireann agus, yeah, just éisiam leis go minic. Agus cinse tá níart go ceol trí gaeilge ar an malach an seo ar radio Rí Ross, so déan cinse fanna í linn.

0: bin one thing le amarí agus stomar ag raisibh an an méid ag ála chuir de bheag sibir fád ag gaiire ar mar ní félam stopig dása is brál am an tarán sin agus ná déanaí dearmid tá sibh éisiach le rádio ríra agus is félam éisiach linn ar an Cvigilín rrr.ie agus ar an aftar nóí agus má tá aon multiceol agaibh bígaí a deagháil linn ar na man ho síolta at rádio ríra.
1: Radio Rerun.

0: is mis méh agus seo chogah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an putcréile gá hangach is iride ar cartna na haan agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Carthe láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhés ann lá le caiint agus goire. Bé há a gcuil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhíhearafór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignuth is déine anseo ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Is umí mothaán agus ceis de bhéh agat nuair atá lena bhar an mealach. Bi cara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat saníthe. Cibé rud a thlóí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lé, maidir leis na ceistena go léir. Tomid an sin chun cabú leat. Mar sin téhuiig mychild.ie le cóla a óil ó aimimeacht na seirbhíse sláinte.
2: Erlinie, agus Ernair,
3: agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Díomh a chuir agus fáilte isteach is Mission Lucy agus tá sibh éisiach lom anseo ar Radio Rira. Bin about on time le Lizzo an sin agus tá a bhád níos mó ceol íontach le teacht ar an Glory New by Ariana Grande ó Seint Agin, by Olivia Dean, Amano, Jax Jones, Harry Styles agus a bhád níos mó eile. Ach inis, seo díomh, we can't be friends le Ariana Grande.

Bin date night le khaki kid an sin is bralum an EP sin ar fad tá sé dochreise. Dochreise ma. Agus ma tá sibhríomh héis khaki kid ag gal beo tigan sib gomín a chóirde ar fad ar an stáil se leis agus just gomín an crack go jo an i gcónaí bhol hin go mór é ag gal beo ma Éirín libh ríomh. Agus inis tamad chun é chomh siar beag anín tá cúpla sean ar an ag tastáil wem sa seo díobh Rock That Body le Black Eyed Peas.

0: Lynn Ruby le Kaiser Chiefs agus asúm bhfuil si bh buint sult as an glór díis a chuide ná bhí buirthe tá neart ceol íonach eile le teacht ach idir an dálinn is féidir libh muid a leanint ar na manth síolta at Radio Rira má bhíonn si bhríomh a gcuirí aon multi ceola cheola chugan le roint ar an rádio nó má bhíonn si bhríomh a gcuirí Lartlin. Is féidir libh Lartlin an sin agus freisin is féidir libh bheith éisiú clín ar ag rrr.ie d.a.b agus ar an app d'ar nua. Gurmí mágamh as a bheith ag éisteach lom.
1: RRR.

Girl Sweet voiced on Shin like Kian Allen tonight on Tanamata Air. Fáilte isteach a chuirde tátú géisteach lom níamh an seo ar Radio Rira. Bí am ar an air gach saithrin agus gach dhomhnach idir ar cathair agus a séach lug. I gcónaí gcónaí bí an ceo an rud is tábhachtaí dúin ach bí an píosa beag cainte i gceist chomá. Ach, seo blasín den ruddy atá ag teacht suas sa chéad or den chlór. Tá cín cabhanna ar an mealach agam díobh le ceol Gaeilge, ba téim an pala le chlóstáil, Audrey Hobart, Bella, Stella Lefty, agus a lán eile chomá. So fan linn chun mascán idir ceo atá sna cearsce fúi láthar a chlóstáil, ceo as Gaeilge, ceo ó Aronni Éireannacha, agus throwbacks chomá. Mar dúirt mé is mission Eve agus ba mé libh go dtí is sé a chlog. Ag tosú amach ar an glór in you seo role model le High Hope. 3000. Shaw Reroll.

Bellaké leis an earworm sin atá fós le chlostal in gach ila áit. I love it, I love it, I love it. Ach níl mé ag a tuairteach fú sin a chur a bit. Roimh sin ciall ar an nig an seo ar Radio Rira ó grúpa atá ag sinim is slain an bhliain se thugann. Níl sé aon duine Seachas Fontaines DC le Marianne agus yeah, céco iontachas atá siad go bhfuil siad ag sinim is slain by an tá ag aine a bhaid ag an gcuirm sin. A chuid it, ná duine go d'fhoirmid Radio Rira ar na man a leanúint ar na man chun cumad tú. Agus go mála sin tá is a gcuibh gualmuid go léir ar an radio ach chum mála sin bíon pud craolaí le chlóstáil buintach le Radio Rira freisin agus i ritean na seachtainna seo chur Jade agus Aisling pud craolaí le chuine chultúr amach ag déanamh play ar gach rud atá hééis tit amach idir Ed Sheeran agus Macklemore an scéal ollmhór sin atá i méal an phobal faoi láthair so má tá tú i géirí éis leis agus an scéal agus kind of play a bheith ar trí van roilge ná chaalaí amach an deis éisteán le sin ar na chóirdán éisteachta chu le Spotify agus gachruds eile ach chumá le sin tá siad ar or.caí agus ar app Radio Rira chumá so bhfuiln go mór díobh éisteach le sin freisin. Ag an tráid inis a chuirde seo duine atá ag tucht go bhaileoch lia an bhliain se thugann mar thachiaocht do Charlie XCX, Audrey Hobart leis an run all war sin sue me.

0: Bhí mé caiint faoi mo chlúsán níos luha agus an fuam a bhíon ag roinnt ar an trí chlúsán agus ba é sin headphones an ó Alison Ray cean eile atá sé sin fíor le rá faoi. Má tá tú direct éis an radio a chur ar siú a chuirde is mé agus ba mé libh go dtí i séchlog mar a bhíam gach saan agus gach dánach ag chur a lán ceol ar siú a díobh ba meascán de cúpla cin difriúla le chustal agus tám chun blasín a hortíh den a rudaí atá ag teacht sa dara óir den chlór. Tá sóma amach le cean na ceoltóirí is a farlum agus cean na ceolcrumra is far a roméid ag riamh Olivia Dean agus taréisí sin ba Seamat agam díh imlé le ceol as Cuelga Olivia Rodrigo tá sombr ann agus a pieces ar Larson le chustal chumá throwback wehi ag maridir mé ag tosú amach sa dara óir Zen Floor, Olivia Dean, show Man I Need.
1: Sha Radio Rerun.

sí mat an sin le I wanna be a cowboy baby cé má is atá an gceann sin ó an ceanna na ceoltóirí airnacha is mó faoi láthair roimhe sin thuúla sibh níos mó ceáil ar nig Misha and the Bear le Bleach. Ar an gcuireann nua a chuirde táim idir caint faoi na fisán sin a bhíonn ag dul timpeall na hidirlíne le daoine ag ceannach rudaí láthghuaoine ar ceannach rudaí go guiní agus a chur ceist ar thu tar éis cosúil le más rudaí bhfuil aon rud atá tuaigé ar rud an domhan ar fad cad a deartha agus gach rud cosúla sin so baimid ag leantraigh a caint faoi sin tar éis cúpla nóméid eile anois ar Radio Rira a chuirde seo thugal le Moving to the Sun.

0: imlé an sin le slánta is bralam imlé agus go rosin seo aga chumá cean álin Radio Rira. An glór in you a chóir is a Thomas Glaird fuin na fisán a chrochandíní ar lína nar a chean siad rudí chugwini agus nar a chrochan siad cest ar hútaréis ar an bhfuil ein cóirla agus gur maith le a rach dun dauan nó ein rud cosúla sin agus mar dheir mai hana féin Tom idir gár cóirla fuí you know ar lábháin is rud má iad tá siad Canalta agus gacru cosúla sin ar an taobh eile tá siad really just a geary kind of fisán a chruthú con or de hort agus kind of luchfeach na níos mó chruthú dó féin na díine atá ag déanamh tafada orthu ach beidir gohfuil an rud atá fíor an rud sa lár a gohfuil siad canalta ach ag an am céine gohfuil na díine a geary airgad a dhéanamh as nó or a haringt ar a gúntas féin nó ein rud cosúla sin ach yeah mar dúirt mé cadda ceapan sibh sé ba frá am cluistó webh ar níomh punk fulam N-I-A-M-H punk F-U-L-H-A-M an gapan tú gohfuil siad cumáta an gapan tú gohfuil kind of ulterior motive buintach leis nó an bhfuil dá rud fíor ag an am céine an bhfuil siad sa lór cumáta agus le kind of ulterior motive chuma níl is agam ach by my fros ag feich an dearhú nair hagan siad tú is ar mo Instagram no TikTok gan doubt sin dohan cainte wemse a chord ha another ar
1: Pop nuach ar Radio Rira
2: Neabhaglach eufóriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursi a sí an ever cennas na chiotarí gaelige is fluscí sa lá aniu sexy taig Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche ag nasca an pop ciol ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilef ar a gigna Yo. Tá darna EP Sexy Tyke eshe a co imlina, agus beg deshagut e a clushant bio chamcourt. Beg Sexy Tyke e casa e dolans, limnach on trukula de vi year afore, agus conleys of lep ir her kirky on enu la is trugga. Is Mr. Jade agus shin on gignuagd is Danny Radio Rira. Radio.

0: Ní chóhairlú é gohfuil mac mór le chluisteil ar radio rirá an deire seachna seo tomorra ón seachtain roimhe, so gan dout ba déanamh lé ar gach rud mórach ar an glór, so bigi linn chun é sin na chluisteá agus a bheith pórtach sa chórá sin a mórach ag cethir ach lámh muid a roi leis an ceol le inis a chuirde agus tá Olivia Rodrigo ag teachsúos le Stupid Song ach roimhe sin Prospa agus Clooney le Good Girl ar Radio Rí Rá.
1: Y'all, you're a new one.

0: Erlina agus ar DAB
1: Radio Rerun.
2: Or Hulk IE
1: Radio Rerun.
3: Erlina agus ar an air
2: agus ar DAB
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: cuairde agus fóte ráis go hit 30 na hÉireann lom sa Louise Cantal an tachtain seo mar is gná ben muid de cuairbh sios na trocha tún is smó sa tíreach. Tosníí mena go bun ar gcuirta go bhfuir trocha i gceann cúpla second ach dtíirechanéis éis muid siar go tapa lena ar top cuaig an tachtain
1: Seacáte. Iad na cuaig tracks is smó ón seachtain Seacáte. Cuaig.
0: Frostbath, August Clooney, Free Your Mind. Shakira featuring Burna Boy.

Keis níos ná céimh agan an tachtain seo, well, beg le cloisteáil go hana lua. Ag ibhar a trucha Sonny Federa ag obrí le Becky Hill, say something.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: sinna bhí lúsach táú i ggéisteach le hit tuirtí na hhéann agus támid díireach leis lí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tata go bhrúd cairdeag ach díireach an is se chuin ar nóthirí den top spot.
1: Seo iad na hrán is mó an teachtain seo ach

0: sé timp na tíre i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Lost Tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i 2023 agus an talbam Derrick Punisher eisithe Shamely Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go bhfuil siad tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fiche de bhí na saona. Is Misha Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Reroll. Radio
1: Reroll. Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí imthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fiche och lá. Faighmach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
3: Radio Free Raw.

0: Unzaptisht Re-Raw.
1: Agus Simogut in ar méletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisroga,
2: agus ar núcas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ihe scéliocht a cuis chali
2: i dianta mise, címa cúrstala,
1: agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mômuid fuin na credibh agus na scélta atá grílór ar vénúlachta mar gwael.
1: Fíl ar dúchas a hocht a chló gach déirdi an seo ar Radio Rira, nó é sír ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: you gaelic fanacht ag ira dó ríist in ar gort na seachtain is inna bhí moving to the sun. Nis a chórda dom with dírach taca ag an top spot agus tá sé náam dom an tún is mó satír a roint díobh sé cétha an ag ira hain well tá sé réig le dolagam dírach eis clúas tapa hort le céla then ar top 10 Seo
1: íd na jehid is mó on Shaftin Show
2: Number 10
0: Khaki Kid Easy Does It
2: 9
0: Coulter Trapped
2: 8
0: Ariana Grande Hate That I Made You Love Me

0: fog mé leh chuirte leis an túnas mó sa tí an tatain seo an túnatá gine an tapspot ag ibh a hain prasba agus clúní le céile free your mind agus sinna méid éimse slán
1: hit 13 a hÉireann
2: number 1.

0: bartha aún. Agus caint fuí cuirsí ceol agus na ceoltóirí saisig seasamh an fód ar son na rudaí seo. Chuir a man ó postáil an spéisiúil amach ar Instagram in é agus. Dar nó bhí si ag tacú le Macklemore agus chunig méidir chuir sí cúpla trocht faoi postáilíonn sé. Ach just has agam is ar roinnt libh mar. Tá si ag leag a béime is dócha ar an mrú a chuirtear ar ceoltóirí a bheith béalscuilta fís na rudaí seo agus anric agus oscailta agus ag leirt amach ar son na rudaí seo. So, cad a dúirtí? Is an an ceoltóirí agus 1.5 fáin géad de lucht i brinna tíir seo. OK, so níos lúna gá fáin géad. Agus an méid airigid a hilinn siad tá sé beag bídach i gcóhéach na hacnamíochta trí chéile agus ina chéile ar trí chéile. Ach, nuair écinn tú ar an tír seo agus na cólachtaí atá ag obair an seo, tá neir sin cólachtaí gur leis na stáit. Aonanta iad golóir ceann cethú intlacht thairge an seo in éiring, atá ag buint lasa as na rialacha cánacha atá going, agus tám cinnt ag bhfuil cáir de léon nó daine ar an aithna ag obair leis na cólachtaí seo, tá ag déanamh dochar agus a déanamh do máiste do fáistí sa fela sin do roi na timpa na tíre. Agus go méidir gur cheartúing díirú ar na cólachtaí sin ábhraí níos mó, nu maríon leis an ruú a chuméidir na haíonntóirí, ach gan a bheith go thomláin díorthe ar cheoltóirí agus haíonntóirí mar tá siad fríomhrú agus tá an airnáil tuis ahrú in éir sin hena féin le dé fithe bliana nuas. Tá sé thódachar mar tá sé brisna amach mar cheoltóir agus garíon ah dá. Agus níl mar rá ar feag second nár cheartómh a bheith ar son na Palestína agus ag tacú leis an Palestín. Ach measam an brú a chuirtar ar aíonntóirí ach go háirithe a bheith pola túil nuair nafuil an tunnachar céanna a cá is a bheith haag na cólachtaí olbhór seo, you know, go háirithe ceoltóirí beaga in éiring. Agus beidir go rud an éirnach é sin nafuil a tuirlaim sin náisiúna eile, but má hí míad, you know, banna le 10,000 éisteoir in aghaidh na míasa agus tá siad ag rá rud éigin nua fanacht cún fúin Palestín bheith meistar hey. Bhfuil is gut
1: tegam tá níos tá annacuid brú ar tóramí na nína níos mó ná an aib í hain agus na rudí atá ag déanamh docra mar iad ag deir an le tá tóram ag gachna agus cairn sé seacrum gurb tóram atá ann imi cléigin am tá sé seo mí ceirt sin é ní málam gur rud atá ann na tóirm ach tá bhí sin déin gnó bhí na an aibh seo crotha mar bhfuilscrocht chun spóid is chuile mar sin ach é sin ráte atá an ceirt ar fad ag a man ach mar atá luúte go man sin tá a chu an marcha brú ar chud a ceapan daoine agus chud a deir an daoine níos mó ná na rudí atá ag titim amach iad hain ach agus tá sin mar bhuntáiste den Israel agus dan dus na cólachtaí móra seo atá ag déanamh docra don domhan agus dus na daoine déana agus na daoine atá ag fólaint just siad am bhfuil sé ana éasca a bheith cineál do chuid airde a bheith tearing don rud atá tábhachtach agus gur gá dún cineál a chur gluaine dún hain an ceart an amarca ama a chahabh ag argóint le daoine ar lína nó ag smuoine faoi Macklemore nó a dtíirin tá na rudí seo tábhachtach go puinte ach ní iad san atá amhaidh sa fela sin nó sin caste agus annacuid nuan san sin tuigin tú chuir de rá agam cos tá siad a chuir leis an bhaibh go puinte ach tá an aibh níos mó ná sin
0: but fiú is fiú a lua ríis luaigh tú é níos tuisce ach go bhfuil Macklemore chun pé airgid dhéon sé as an gamcourt go dtí seo a thuairt go haagraíocht chathairnach. Milliún dollar.
1: Agus thug sé cuaird Robert Kraft mar cena dhéanamh. É sin a bhaiteáil mar tháinig Robert Kraft amach le ráiteas ní cuinlam cad go dtíreach go bhí a gceist leis an ráiteas ach cineál rud cosúla sin rud a deire ag siar. Níomad a bhí daoine a gcuirtú agus daoine a ligin sios bla bla bla tacaíim le sabháilteach na nína rud é an seafódach.
0: Bheith spéis gom fesin conas mar a bheith cá ag an gceamcuairt inis an
1: Tá sé fós le lean de reig. Agus de réir na nuacht de réir an nuachta na nuachta
0: na nuachta.
1: Agus mé féicin dearna nótaí tá an phrás ar na dicéad hééis east éisiú. So caithaid go bhfuil daoine ag fáil réig. Sin é go dtíreach agus sin an rud a bhí méid smaoineamh níos lú agus gur thosaigh gaoin filar ar seo. Tá rud cineál crotha ag na man. An tóram seo Masha galerian tu amok fui na fibe na show gemeg tu kura erkel august gemeg dera ledagarm august blah blah blah august credendini shin august ta ogle erdini lerit amok mariel er nerudi show mar hample magnamore august ed sheeran ak ni an ear net time is kinel credent bregach atá ann le bachachar díní ar gine leir amach mar ó más aga déirn tíir aigin tá tú conflict agus tarlíon sé sin cínta ach tá fórmhór na níine ar an taobh ceart agus déanam mar dearmanar sin mar gheall go bhfuil an taobh eile cóglórach agus sin é cuachtach agus glórach agus ghlacann siad níos mó spáis sna meán ná Martha, Sophia Hale, just a day of like Ivrica Agustina, just taught on glory and Evadne's glory. So Sheilam Gushe Special Lugs Larry and Jane Aquilfairness, a credit shot.
0: Yeah, but thought Rodella, Rilam and Shinegas, Chinga Kinder, Price Nadikia, the Gishlu, Ta Galore Le Raw, Agus, Galore Mullele Dul Dun Mru Socialta. Martham Exaulu, Domek, Tikiad, Canaha got Fefon Norahe. Dolgadin Kyokurm agus Rodegan to her. Now, Bader Shasan Thule, the Credum D craft, I guess whatever, I guess Niva Fanar and Echer. Ach Moskana, the Nehu, a whole trace, Ishar for the Eshkin to Fanar, Dolgogig Edgeran. But we may hunt Rodegan Teleranchen. Hansha Gamorlum, the Fishon Fad, Instagram, the Guina, Foot Fadden Down and Raw, Mishig, Ashtak, like Kyolan Hair and Trace over Fad Tang to Mahon Gamcourt.
2: Yeah.
0: I guess like Dina, the Gach Cooler, like Dowsele Bioga.
2: Yeah.
0: Hansha Gamorlum.
1: Yeah, meme, Awan, and Agus ta Dima Erman Nar Argla Waterford Whispers Rodegan a Karmak Fisho Akdini Agfanakt like Loop Pedal Ed Sheeran Iri Amak on Gamcourt. Ed Sheeran's Loop Pedal. Yeah, because she on. Yeah, because vi bioga ni rautid mar hockeyacht, like it's your akvishid mar vana.
0: Yeah,
1: let's try make up a bit like Galway girl ni rodeg and like dagatina mac that like couple air on a hasa, octashe special.
0: Yeah, I guess Braham Comag will mointin a hair in girthahe ach gaharahe.
2: Yeah,
0: tishkaru sais muinin a going own vishay treish like kamid ve onrig vishay treish and nirichani enev satir show vishay egg Ireland music we couple be no hen like kogal biog bida kyol. Honig Shayla, Taki Yacht the Hurt the Kyol Tori, Fisha Egg Flak Yol Naharin, I mean Galway Girl, whatever, you know, Shkela let us in, ach, ta, being Shayka have Naganza Haga, like,
1: Vishay Egg Nikap, Vishay Egg See Os Mahor Egg Nikap, Egg Kana Kyarta.
0: See, Vian Dalam Log her herring her fad, Vian Dov her head in a bone again, August Massam Gurbishin and Kushka will and Nirchin kind of fain saw her air and Marvimer Trace Glockalish,
2: yeah,
0: and Oscar Dinna doing a Vian,
2: yeah,
0: August is Lair Narve.
1: Yeah, tá sé harve dí mach. Go person to ní chaltan is mór dom é ní like nor bhí minis oige hatan antalbum divide gomorlam mis cuinam é seach leis an anacuid agus mé mé hégor ar scoil ach ní hége mém sé gé seach le éidir an gomínic so cabé like ag dara an le tá sé arís imóhorm sé dinna dus na ceoltóirí sin atá cinnal níos mó gonó ná Kyoltor.
0: Yeah.
1: Come on, Shin. Couldn't be ready to be on a spaceship and yet can Aaron Bitter Azizam. Och,
0: oh, yeah.
1: Tasha Shin, like Bonahe Ivravica, tradition to on Iran. August, Sunishan Kyol, Redigan, Nira Vain, Trock, their Kyoltori, Natirha, Natirishin. August and Shin, Renishay, Fishan Kyol, Ella, August V. Anakud Zionists on Iran, Sunishan. Is, you know, it's even less. Cultor eggs a la hortus jack, agus, you know, oh, knock with a sugar hollin. I don't know, just need fade on glock and legend or ruddy, a talking all air on surface. So it's like, oh, wow, like, knock with a shot or else. I'm like, end up, but like, I'm just going to tell me, I like, just like, daughter, how you're
0: not. No, Tigan, but also, massam good glock there, leshin, moch yapan tugger, dinna das a ta own. Agus dinna chokuch, like, wow, ta massage error, cultor, serilla, serilla, akanish, acquisition, if Rajesh tacht consolish. Tá cuma níos dearcha ar
1: chuirsaí. Tá sé héis a garam féin a bhile.
0: Yeah.
1: Bhile scoit agus
0: ní réinsir. Bes féis lama eiscint cén sais, like, céchó fada is a bharig sé seo.
1: Sin é, mar is písa nuachta raha seo.
0: Yeah.
1: Agus dair, ní lis gomán Macklemore VM, transcribe ach dan rud a VM ar Rogers ar Instagram, no, bhile scoit tá seo a mean an phobal an ish. imoig sé óhéil an phobal ná déanaine darmad air seo. Ní an rud a hit amach ach just go generálta
0: ar
1: Gaza ar an Palestine agus gan a bheith cartha os leir amach agus scafart mar sin. Sílam gurbé seo beidir cenis na scéalta is mó fi sé seo amach agus beic seo cinna mar fuiinte starúil is éil an choultúir agus daine go generálta. Mar sílam le branúir seo in mála atá dearfach. Bhí mé cóbróúil na ceoltar sin na eiscint ag seaamh siar an ruda agus ag lecha leis an deis an ráte a chuach agus léirú dus na mílte timpbal an dain nach gglochfuir lei seo. Mar sinnam gofuil anna chud édóchas ann, sa scéil seo agus brahandíine nach féidirló aon ru a dhéanamh agus go marhamid caiilte agus as smacht ach chuint sé gomh na dún gohfuil smacht a gin agus gur féidir lin rud éigen agus an rud ceart a dhéanamh
0: agus rud déirnach béidir ach chuir sé úna ar an gur hála seo in fi sé. Tá meid se seo tríir si amach fé cethir fé tríhearing ru éigen. Fe sé mór man nára. Tá an UN International Court of Justice Tréisi rá gur cinna dhiútá ann. Níl éon seaamh gotha heile. Le tá ana sé ar fád áálta goin goléúil ar an bhin tríd man síalta, ní féidir é a héna. Neidir conas gur féad leat cinna mar seo dhéanamh an fefe sé gan ceapa. Beag droch tunna chuige seo ar má
1: ghras go conas gur féad le daoine cosúil lei sin chola sithe. Agus déirm sé sin le mo chraí just ní hiigem cos tem ar fád go dtíar chatáag si amach agus tá daoine sás an neabhordaí in bhar sin ar bhaá le cad sin an rud a bhím sé agstraáilt le mar ag déir an lei am an éhfuil tú géirí díma a thiacan le daoine ar gan daoine a ghirtú ar maithúáin na daoine a ghirtú am
0: Ní sé sem réíoach?
1: No, am tá daoine ag fáilt báis. Am just ní héigem se an ahí tá cí leis tá smacht an Israel
0: justríim se
1: cóúcht agus tá sin scéal eile ach is just cá ó scéirí an iad cuaachta atá ag an stáit agus ach ríis cinná dorás gan faointe dearfach just hí sé deas an taíocht éiscint le meclamór agus na daine ag take leis ag tairtíir an gam cuat cumá b chunig mé rud cínte chu bhórn an bread an brande tí leine sin inar James cínte go mbeidh an dram sin meclamór an ro is rilis rile gnéana siad croppáir go bhacáil agus thuúlaí bheith acu.
0: Absolutely.
1: Tá an irritant féidirachtaí an duinethairint le chéile le seo agus gigana dhéanamh bheile feáil ach tá deis íon take an sin níos mó takeíochtta agus rud dearfach a dhéanamh.
0: Cos bheith tína sásta é sin dhéanamh.
1: Céad is Steph an gcéad.
0: Fiú ar an stáisiún ag tá míad a géirí níos lú.
1: Dún méid feic an tríd ceol meacmór an sin agus tá mé chuna rud le chuir leis an gcóir. Deisigh sé arán i bhih fécha ar faoin Palestine.
0: Hintálana?
1: Yes.
0: Yes, tá cean sin go háil naráda.
1: So commission leis an gcóras is féidir rih é seo le radioúrá le tuile meachór a gluint. Ach sin mar atá faoi láir agus mu ag tafeid neidir an drogaíag rud a bit chun cín idir an dá lin ach an focail scóir agus sin.
0: Just fé a chuinmh sin nuir tú neidir an ducha cin ruile chun cín ní dólam gur féad leis seis tein sir ó ag seo fiú má maihéana sé. Actually brónar botún fáilrós me mór bhéir an gceimcuirt. Mas an golan dochar déanta agus ní bheith sé ná seis tacht an íúg seo.
1: In dain í déalach ba bhrálam damród gohlacha sé an deis an rud a ceart a dhéanamh. Gáí déim ismaíim se ar Sinéad O'Connor. Agus is mór an trúa gurbise duna just na tain ceoltóirí a bhí cinál in ann. Seasamh ceart a thógáil agus gan gohlacha leis an mhil agus ruí mar sin. So tá spirit Sinéad O'Connor ónan fós. Tá just a cuioin a bharthaí leis an greengraf sin den bob a feithirí lenamí agus sílam gurb ráis an láidir cinál mar chríic an fud chuile seo feithirí lenamí ní hé ag siaran an náid an seo tá daine níos mó na sin.
0: Síirt an Bhealaisín.
1: Síirt an Bhealaisín. A chairde gael gur míle agaibh as a bheith lin iniu ar chuna chultúr, bíomhan ar rás ar an air a ríis an teachnas ciúin ach idir an dá lin tugigí ara bígí sáváta tóra barog dis na díní atá agat i dhe hél agus lenigí irv ag leirt amach fuin Bhealaisín. Sán libh?
0: Níu.
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.

0: go hálan ar fad ar an an sin darbhanam they try to bury us le clear sands atá anarúnach den lá aniu agus an tábhar a bhí off le againn ar chuna cultúr ní slúthe bhí marigléirt bhí Macklemore agus Ed Sheeran agus an Phalastín ar an agran is déanaí so idir éisteach siar leis sin ar lína agus ar cibé ár don a bhíonn úsáid a gcuibh éisteach leis na bud craoltaí is Misha Jade agus tá méid casa an ceol díobhanis ar an air Rive Clear Sands, the Hortnigum Div led Durns in Air, Aaron Ella Ata, Harva Kuoktuk. Vimer Eglerd, Fuina Kyotori, Ella V. Leve, Aaron Gamkortla, Ed Sheeran, Atahesh Harrington Mock, August Marshinda, Tastin Wem Anteshiklaka, Aaron Rowe, Hasid Div, V. Rotis Harva Lauder Schultige, Oxake Tarrant Wine Gamkort. Tá single nua eisi aige, éisi gí leis is as flachlí a dó Aaron Rowe agus tá glór all in aige. Siocúv an Tehrán is Danny Y, Hollywood Sign.
1: Ceol úr nua ar Radio Rírá.

God damn. Fáilte rascach duine chuig ceolnaithí le DLT an seo iad é céadaoin ar radio rira agus ar an drochuirgach duine tomid druta le dearmach chláir. Ach bhí trí aron iontach agam díobh díoch an sin trí aron ó bor ma cheanlas de féin. Níor bhain siad le haon téama. Bhain an dara agus tríú cean leis an cineál genre céine ach níor bh siad buintach le haon téama nó mar sin. Thosaigh mé le heartbreaker aron iontach le internet cafe tá siad ar na manhó síolta mar internet cafe cruthú ceol electrónach mar sin tá si thcíín mu an go mór iad a leanúint an dara cean tá muid bhí sé chunam ag iru fill a rás ar an Mongolian throat singing na léite seo so bh roundnigh mé Wolf Totem le The Who agus Papa Roach kind of crossover on Ashton the Who, Banachol, Mongolian Throat Singing, August Papa Roach, Big Metal, August Rock Kyo. August and Trio Kyan, Eglan Dern, Leshon, kind of genre rap, Gumleshka, Rock, August Mutal. It's all over the 3 Days Grace. Wow, Quarkara, May Air, 3 Days Grace, Ledani, August Tom, Goffalo, Touched Onawar, Fod. Do you Garv, Mar, kind of Mar Banachol, like sure enough, need Druck Rutchin. August Shinna Will, then Chalk and Shut, then La. A dod ihe seo agus den seachn seo le mé ras le clostal maidid na mórc ar radio rira le mo chláir eile espresso ceol ag sein pop ceol agus ceol ó na cártga sin ó a decadí a dóig agus ar an ina ó na decadí a dóig ach chun inis chun sibh ceol a raidh chuig bhfuil pé rud a bheith ar siúla agam in seo buna gí tanna fas ar an lán le deafhaibhna seo our lives are shaped by what we love le Odyssey. Slán go fógach duine.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus beidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féifeá sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Rebar.
1: Díomh is mise Aisling agus teo fógar na bhfuiltas leis scéal.caí ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álaireach ag gaolchultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolaimeoirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas na hóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíonn cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheatfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riofas de cheola chuig oifig ag cst.caí nó gléacha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
0: Radio Rebar.

Bíag sasagat, chur an kitilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le podgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.